0: Renanzizo kwana apo wiri na mapindi makumawiri na mafemba. Tuwa zore jivinti inove minuto. Uzia tungabili mire tukona kuti halipo halipantoko. Kasi hapa titome tendeza mulendo tai. Ife nkondo aradi Msambiki Beira. Programa ndiyo kucheza pantoko. Mwaza mwafika machibese didi.
1: Hello,
0: mamu kashoni. Oh, machibese didi mbuya. Chakutoma titome zwana zina mumbu.
1: Simao Tomasi Mashava, munami kwa aruka kadio bandwa.
0: Mbuya Simao Tomasi Mashava, kwa jaratani bandwa machibese nsikwa lero?
1: Bandwa, waruro kamuka satanaka, tikingazika tena panga, tinogusa kakata maji waruro, nakuna kakata waruro.
0: Aha. Apo tendeni hapa na kutulero tirinduli mwanzizi. Mboka ringati mwa studio ya radio. Mwaive sasa peno hazi.
1: Ndamuka wari wari uno.
0: Muna zaive sarambo kusogoro kwa ndima. Apo tendeni hapa papinda kumala kwa sumana na kutulero nisabudu nsi kwa zuri chano ya gwanda mangwana dimingu. Njira zano kukulero mpaka mangwana. Znati kazi?
1: Kakaeza,
0: panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakaeza, panu, kakae